posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Па, жесток завршедак овог сата, точно 16.
1: Огласник на Северном FM.
0: Слушате још једно издање Северног FM-а, точније огласника Северног FM-а, да не би било неспоразума. Ајмо чути што се нуди. Продају се угредна дрва кратко пиљена, те се продају кратко пиљени пивански шваркви, доста гратис, а купац добива поклон изненађења. Више на 098-880-888. 098-880-888. Ponovit ću još jednom, dakle, prodaju se ogrjevna trva kratko piljena, te se prodaju kratko piljeni pilanski švark, dostava gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Više na 098-880-888. 098-880-888. Sada ide onaj standardni podsjetnik na to kako se i sami možete uključiti u naš oglasnik. Ima nekoliko opcija, jedna od njih je da dođete k nama osobno i to svaki radni dan od 8 do 16 sati u Nazorojanu Ivancu. Postoji opcija da se javite putem maila na radio@sjeverni.fm ili pak pozivom na 505-606 svakog dana od 8 do 16 sati. Pod tim svakog dana nije baš to svakog dana. Vikendom i praznicima se ne primaju čestitke ni oglasi, pa ako šaljete ili dolazite osobno s vašim čestitkama, naglašavam, učinite to u radnom dijelu tjedna od 8 do 16 sati. Pod tim mislim sve od službenog početka tjedna pa do petka. Imate i više nego dovoljno vremena, ako stižete osobno k nama, da dopješačite i da donesete popis vaših pjesama, vaših čestitki, da mi sve to lijepo posložimo. Jednako tako molim vas da vaše čestitke nosite čim ranije i čim prije, da bi se sve lijepo posložilo, da ne bi bilo komplikacija, ne doći dva dana do datuma i onda se čuditi, jo, pa kak mi je mjesto zauzeto, pa eto, ja to volim ovako reći. Štef je došao dva dana do, ali zato Štefica bila dva tjedna prije i našla si datum. Dakle, nemojte biti Štef nego Štefica. Što se tiče termina oglašavanja, oni su isti svakog dana, pa tako i za vikend. Naš oglasnik ide u 8 sati, zatim u 12 sati, u 16 sati i u zadnjem terminu u 18 sati. Eto, još ćemo se jednom danas baviti vašim uplaćenim oglasima, a do tada još puno posla. Ako se niste javili, još uvijek čekate znak za slanje vaše glazbene želje, evo vam još jedan 091-561-6622 po vašem štihu sviramo u Čušpajsu.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Sjeverni FM, Borna.
0: A do Čušpajza još ćemo se malo zabaviti što mojim glazbenim izborima, što je vijestima dana u 16 sati i 15 minuta.

0: Halo, halo.
1: Dobar dan, ne pozdrav, Dragica, tu iz Budičaka. Može alfabet Marica?
0: Može, bude.
1: Ajde vam puno, hvala, čujemo se na veće.
0: Bog, čujemo se, živjeli, bog, bog.
2: Ko će moje pjesme pjevati, kad u njima živiš samo ti.
0: Puni se polako naša lista,
2: druge,
0: dobili ste očito motivacije. Pa nastavite u tom tonu dalje. Jednostavno je, samo morate otipkati 042-505-505 i evo vas u eteru.
2: Te je boje, radost moja, tvoje lice, duša.
0: Halo, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Da li može jedna glazbena?
0: Izvolite.
3: Rodila se Čer.
0: Molim vas, koja pjesma još jedan put?
3: Ali ima se to pjesmo. Rodila se Čerka Tatjana Zimeta.
0: A da, može, može, sad mi je, bude,
3: može,
0: imamo.
3: Može,
0: da.
3: Okej. Hvala lepa.
0: Hvala vama, čujemo. Ajde, se, uživite u pjesmi. Bog, bog. Ajde, bog, bog.
3: Dobre ga zovemo.

0: idemo dalje. Halo, halo.
1: Halo, halo, gospodine Borno.
0: Isto
1: Josipi,
0: tako.
1: Barbare.
0: Josipe, slušam vas.
1: Evo, lijepi pozdrav i pjesma Može pod Brajde.
0: Može, bude.
1: Može, pozdrav.
0: Slušamo.
1: Pozdravi vi svoga vikendaša. Ja sam bio dole kod njega i bije baš Brajde rikšta nešto. I rekao da ga pozdravim i da ne zaželim to pjesmo i lijepo ga pozdravljam, a vas sudiju i režiju sve lijepo pozdravljam.
0: Isto tako, i vama i prijatelju veliki, veliki pozdrav i čujemo se.
1: Ljudski Žiško iz dole, iz Vladanja.
0: Samo neki živ i zdrav, kak se veli.
1: Da, da.
0: Hvala vam.
1: Čujem, ja idem k njemu na Gemišt uvijek.
0: Onda odite i danas ako imate cajta. Vi pojačite sjeverni, doći ćete vam vaša pjesma.
1: A je, prije podne.
0: Onda odlično.
1: Dobro,
0: hvala vam.
1: Pozdrav.
0: Čujemo se. Ajde, bok, bok.
2: Nema nama sna, dušo umorna, jer u našim venama teče sudbina.
0: Idući poziv, halo, halo. Da li se čujemo? Nešto čuje me sad. Da li mene čujete? Baš i ne.

0: 798-277.
1: Marketing 7.0 FM. Marketing 7.0 FM 042-505-606.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: 92.8 Borna Stipetić.

20. Evo, na, uzmi, nek. Nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi da kupi materijal. A ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka. Rajče, Rajka, pozdravi limara. I kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju. A posću da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone i za otimanje tuđe žene, za

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikecmont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikecmont realizira. Nazovite Mikecmont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Cijene struje rastu.

0: Jedan dan života za polovicu još jednog sata, ajmo mi kuhati u našem čušpajzu.
1: 92,8 Borna Stipetić. Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Uistinu kažem vam, bit će itekako veselo u ostatku ove večeri. Bavit ćemo se vašim glazbenim izborima kao i uvijek, i to putem poziva i SMS-a. Pa, ako

čim ste poslali vašu glazbenu željicu, tu je 091-561-6622. Imate opciju SMS-a, isto tako WhatsAppa, Vibera i Messengera. Pa od svega toga nađite nešto najbolje za vas. Put do našeg etera. A kao i uvijek, imat ćemo više blokova, više šansi da se javite putem poziva. Ukoliko još niste, tu je 505-505 za one koji ne znaju, a i za one koji znaju. Pa eto ga, prvi blok službeno otvoren. Javi se, ponekad me nazovi. Da obožavaš Čušpajs, 100 put ponovi.

0: Čučemo u nazivu ko će nam biti službeno prvi poziv u ovom našem velikom večernjem čušpezu. Javit ću se na nekoliko njih, pa onda malo slušamo Mjuzu, pa onda opet zovete, pa čitamo vaše SMS porukice i tako sve do pola deset. Plovimo lagano u ljetnom ritmu i danas na 92,8. Niko nema dva života, pa nemam ni ja. Halo, halo.
1: Dobar večer, Bona, di si, majstere?
0: O, isto tako, lepi pozdrav, kako smo?
1: Pa evo, dobro, bio danas udru na suncu ubrio, sad sam došao iz bazena, kumci, šajte, nešto smišavaju, razmeć?
0: Mhm.
1: E, ovako, ako mogu naručiti glazbenu želju, o, Duško Lokina, Dugo je dugo noć.
0: Može, bude.
1: O, ovako, inače, kaj imamo kod tebe, da se malo pospominamo?
0: Pa niš posebno, evo, ja sam od jučer htjena na godišnjem, tako da još sitno brojim, pa ću uživati ja na valovima.
1: Opa, godišnji, bravo, bravo, onda ti sretan godišnji, srdačno pozdravljam tebe, pozdravljam Ameriku, pozdravljam Kritiku, pozdravljam Almiru, pozdravljam Drago iz Novaka i Roberta iz Podgorja i vas u studiju reći, sretan ti godišnji, vidimo se.
0: Hvala vam, bog, bog. Da u tebi vidim sretnu. Fenomenalno otvaranje ovog našeg čušpeza, točnije džuboksa, nije moglo bolje početi. Sad kad ste čuli kak se to dela, 505-505, slobodno se javite ukoliko još niste. Oni koji još nisu uvijek imaju prednost, a oni koji već jesu neka čekaju iduće blokove,

0: Ko nam je dalje? Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Ovako, htjela bi suprugu Tomislavu čestitati sve najbolje za njegov 45. rođendan.
0: Uh-huh.
1: Ovoga, pa da nam je živ i zdrav, želimo mu supruga Martina i djeca. Pa uz neku lijepu rođendansku pjesmu, ako može.
0: Onda ćemo ovako, samo sekundicu mi dajte. Evo, ovo je meni baš lijepa, nadam se da će biti i vama.
1: Ma može, super.
0: Može, dodao sam jednu, nek vas iznenade.
1: Ma može, super. Hvala puno.
0: Hvala vama na pozivu. Čujemo se, uživajte. Bog, bog.
1: Lako noć, dženja. Bog.

0: Idemo dalje, halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Večer i vama.
1: Ja bi trebali jednu pjesmu penzionersko.
0: Koju?
1: A ne znam koju bi izabrali.
0: A evo imate neku onako skraćenu varijantu, u kojem smjeru idemo?
1: Pa više prema penzije.
0: Nekakvu penzionersku, samo malo, onda ćemo ovako. Ima vam jedna koja je ovak zanimljiva, malo veselija, baš za penziju. Može?
1: Može.
0: Može, eto. Onda dodano, zahvaljujem i čujemo se.
1: Može, samo pozdrav.
0: Slušam vas.
1: Pozdrav tasto Marijana iz Ježovca od obitelji Hlinski Čaše.
0: I neku živo u penziji, pretpostavljam, je li tak?
1: Tako je.
0: Eto. Zahvaljujem, hvala vam. Čujemo se.
1: Hvala vam, Bog.
0: Bog.

0: linije su još tu. Halo, halo.
1: Halo, dobar večer.
0: Večer i vama.
1: Bernardi Sonikvi.
0: Slušam vas.
1: Ajmo, počeli smo s kavalirima, nastavljamo u istom tonu. Mm-hmm. Moj Gruntek.
0: Može, eto bude.
1: Dobro, hvala, pozdrav hvala vama i naravno svim slušateljima.
0: Čujemo se, zahvaljujem. Laku noć. Bog, bog.
1: Laku noć, pozdrav.

0: koliko vidim i kak mi se čini, bit će to to od ovog bloka. Lijepo smo popunili listu. Ili ipak nismo, halo, halo.
1: Evo ga, zadnji voz hvatam, radio i...
0: Pa gledajte, opet ću ponoviti, ne znam koji puta danas piše mi gospođa Vesna, joj pa nikak te ne mogu dobiti, ja velim, samo pozivi, samo upornost i to je to, isplati se.
1: Eto tak je legendo, kaj imamo sad?
0: Bumo, neku pjesmu pustili.
1: Pa evo ga, htjela sam neku drugu, ali onda vam sad bolje biti pija nego sad.
0: Pa, relativno zanimljiva poruka vaša, ali može, evo, bude.
1: Pozdrav svima koji slušaju, želim nastavak, ugodni nastavak večeri na Radio Valovima, Sjever, a bez pozdrava Sonje i Štefe ko nema.
0: Ne. Bez toga nema života, bez toga nema života.
1: Ima života. Kaj, pa bom dobila kaznu.
0: A, kaj su tako gadni.
1: Pa malo iće bumbar skupa, ne, na pijaču, kazat. Pa bi mogli vina vratiti na kavicu.
0: Koji put, evo sad, na godišnjem bi se čak i mogli zaletiti malo.
1: Malo, pa to je sam prik mosta.
0: Pa da.
1: Pa se vidimo.
0: Pa eto, hvala vam lijepo, onda uživajte u pjesmi i feštajte.
1: Ajde, pozdrav.
0: Živjeli, bok, bok. Hvala vam, bok, bok. E, sad ćemo stati. U zadnjem bloku još ću čitati vaše SMS porukice. Imate se još nešto malo vremena javiti. I to na 091-561-6622, pa izvolite. 92.8 Radio po vašem.

0: jedna baš onak za feštu.
1: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
0: Ljudi moji, naš čušpajz, ovaj večernji službeno gotov. Hvala puno na pozivima, hvala puno i na vašim SMS željama. Želim svima ugodnu večer. Čekaju vas u nastavku ispremješani vaši glazbeni izbori. Što se tiče jutra, očekuje vas kolegica Raškaj već od 6:30. Ja ću isto biti tu, ja ću se baviti vijestima. Malo smo se podijelili tokom zadnjih tjedana, baš zbog jako puno čestitaka, pa da se sve stigne. Uvijek je jedan u eteru, jedan na vijestima. Znam da vam fali ono da smo po dvoje pa da se nasmijete, ali radit će se i to, samo da prođe frkica sve u 16 čestitkama. Ništa, čuvajte se, mazite se, pazite se i čujemo se ponovno sutra.
1: 92,8 Borna Stipetić.
0: A u nastavku fešta sve u 16. Ljudi, laku noć.